0: حجزني نفسي كمان حتى لا تكبس حلة جميلة.
1: انت هنا بلكي
0: اذا حكي مولا كنت زاقبنا كلت يا اخوي خون تزعبي زاقن بنيراني يليقني
1: سلازي
0: لا تنجزي تزوستو زلوخ سكنتن تزغدو زلوخ من قدن كون ودي كون اني لا حسب
1: Tant que la voix n'a pas pu être contente.
0: T'es fascine. Tu vois la richesse de Raïn, tu l'as acquérée. C'est une petite idée. Quand l'autre nous allait être contente, quand l'abbé en cas de t'en créer, quand l'autre s'est mal à l'écart, c'est bien.
1: Mais c'est la route d'année. Quand nous quoi avions, quand l'autre nous allait voir avec Annie.
0: Moi, on a dit, toi. Alors, c'est une idée, l'homme, c'est qu'on
1: va me dire. Moi, mais quand, t'en est-ce رأيهم مستقمة لله كذلك نبير الله خواتن مسناتنا ترأي فيكم ولاد لازم تترأي تروحنا أوراتنا برمالة تيكونا
0: أذكر على هذا الموضوع تخلنا قالي
1: قريتنا بيج خليك وعد تدرس زار وزار بيت بلمنا
0: ليه بحكي حتى ما ينكو بحر مع الدخمة سنك خير نزخل نبيري هل علم تزخبر هبتو ولادي
1: دعنسوس زلنا يبقى لنا نفضل